0: 老太太，我很佩服你的勇气，果然是你。我一人做事一人当。承认就好，我给你个机会，只要你把抗联的小分队骗到城里来，我可以饶你们母子俩不死。我得谢谢你。
1: 骗子！我们白家世世代代是君子。自从你来到了我们这块土地上，你把我儿子逼成了汉奸，还有我的儿媳妇，以及肚子里尚未出生的孙子，也死在你们的手上。我就是要跟你们讨个公道。
0: 没有这个机会了。
2: 娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！娘！